एखनो ओहिना अछि वा कही जे बढ़ोतरीमे अछि। अपना देशमे जाहिठाम जमीन आ प्राकृतिक संसाधन सीमित अछि, एहनमे जनसंख्या वृद्धि विकासक गतिके मध्यम करैत छैक। ई सरकार सङ्गे आम जन केर भविष्यसँ जुड़ल विषय सेहो अछि। बेसी जनसंख्यासँ पीबाक पानि, कृषि योग्य जमीन आ खनिजक अत्यधिक दोहन भऽ रहल अछि। एहिसँ वनक कटाइ, प्रदूषण आ जलवायु परिवर्तन जेहन गंभीर समस्या सेहो उत्पन्न होइत छैक। एहि लेल आबयवला पीढ़ीके लेल जरूरी संसाधन बचायब आ एहि लेल जनसंख्या नियंत्रण करब सेहो जरूरी अछि। बढ़ैत आबादीसँ बेरोजगारी आ अंततः गरीबी दिस लऽ जाइत अछि। सीमित परिवार भेलासँ नेनाके नीक शिक्षा आ परवरिश नीक देल जा सकैत अछि आ ओ राष्ट्र निर्माणमे योगदान दऽ सकैत छथि। एहि जनसंख्या नियंत्रण लेल सरकारी नीतिके सङ्गे लोकक स्वभाव आ विचार परिवर्तन सेहो जरूरी अछि। जमीनी स्तरपर शिक्षा आ जागरूकता आवश्यक अछि। परिवार नियोजनके उपायके विषयमे जानकारी देब सेहो आवश्यक अछि। जनसंख्या नियंत्रण मात्रे जन्मदरके सीमित करब नहि, किम्बा लोकके नीक जीवन आ स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करायब सेहो थिक। एक गोट संतुलित आबादी राष्ट्रक वास्तविक शक्ति होइत अछि। आउ एकर महत्व हमसब बुझी आ सबके एहिके प्रति जागरूक करी। ई तऽ छल श्रोता मित्र किछु अपनामे गपसप। आउ आब हमसब सुनैत छी ई नाटक। शीर्षक अछि सारा परहक आमक गाछ। लेखक छथि मनोज मनोज, प्रस्तुतकर्ता छथि छत्रानन्द सिंह झा।